ọdọ fọ ame ne wo fa adwe kakra yen den den sam wo e ho kakra sanka yesu kristo ama me bu ama me ne wo a anka samrei ka wo te sei sei na bon sam aye wo anka samrei sei na wo fie fo abayi fo aye wo hey anka samrei at the same